prvi put me vidi u takvom stanju, u sobi bridi prigušena svjetlost. Moja mati bez glasa rida uz zidove sobe, uvlači se njena bolja.